0: Omwempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tugeti sekati. Miaka bimwe tanu wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu tuwa.

senzenja ula okubu kinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu emu munana muenda munana muenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya muenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampale tabla ya mitualo mkaga atabafe masako mutualo gumu nga mitiki kedua bugoma babu safaris chigenda kumina kubugoma sanibiche kalangala okufanga kumina mkaga paka kumina munano kwe kumi kugenda kumina kundigida

Bisula diyo kusula mwebio mlebe wabili. Okosako tense zenja ula. Okubu kinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu. Emu munana muenda. Munana muenda munana. Oba kunoti musamfu musamfu nya. Muenda noti noti. Musamfu satu nya. Mwabafe kampale ntabla ya mitualo mukaga. Atabafe masako mutualo gumu. Ngabi cheki kedua. Bugoma babu safaris. Chigenda kumina kubugoma sanibiche kalangala. Okufanga kumina mukaga paka kumina munano kwekumi. Kugenda kumina kundiki.

0: Non-stop. Eno ye radio budu kumia kabili mwetano. Radio yomu tuwa uli jo. Your station.
1: Naji.
2: Wanyi sebo.
1: Angarese.
2: Amachate.
1: Soko beyo kasoda kanyogoga.
2: Kana tawari uzibuka.
1: Manaka kisana kaka kagenda tu. Runo lwenzi sena rolu ocha. Miaka abili mwetano jachibiru cha radio budu na ewa nomira uo mumiru.
2: Hale bibi nombire.
1: Webali.
3: Kasasa kwa nasa kumine mweza kaungezi.